0: tinapay
1: sa makulit. Sa inyong atanan, mga abyan kagutod sa Ginoo. Yari naman nagapalag sa kahinginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan na ginatigiluhan tinapay sa kabuhi. Ang ininga programa sa kahinginan, napasad ini sa pagtuon kag sa pagpamalandong sa sinulatan niya pulong sa Diyos nga amo ang iya Biblia sa tinutuyo nga aton mahibaluan si Kristo Isos bilang aton nga manuluwas kag Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi bilang buhi nga pulong sa Diyos. Gani sa sulod sining 30 minutos, pabilin kamo sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton platuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga taga Filipos kapitulo 2 kag akon pagabasa na versikulo 14 kag 15 sa sininga dinalan sa kasulatan. Filipos 2:14-15, himuan ninyo ang tanan nga butang sa walay pagkumod o kon pagyamo. Agod nga mangindi sa lawayon kamo kag walay daya nga mga anak san Dios nga walay kasawayan sa tunga sang kalibatan nga tiko, kagbalingag nga sa tunga nila nagasiga kamo subong nga sulo sa kalibutan. Ginakalipay naton liwat ang ininaman niya tion nga sa Gyapon makapadayon kita sa aton matag-adlaw nga buluhaton. Kagamo ini ang pagpamalandong kag ang pagtuon naton sa pulong sa Dios. No inibalang dinalan sa kasulatan niya aton niya gina kabig nga passage of the day naton subong. Makita naton nga ikaw kag ako bilang mga tumuluo ni Kristo Isos o kon mga kaanakan sang aton niya Dios. Gin kabig kita diri nga mga sulo sa kalibutan. Naibaluan naton niya ang sulo, mapuslanon namang ini kon naghatag sing kapawa sa palibot. Kag ang aton gali nga pagkatumuluo, mangin mapuslanon lamang kita kung aton ginapakita paagi sa aton nga mga binuhatan ang pagtulunan sang Diyos nga gintugyan niya sa imo kag sa akon paagi sa iya bala niya pulong. Amo ni gali ka importante ang aton niya binuhatan. Kaya ang aton gali nga binuhatan, amo ini ang naghatag sang pamatuod nga ikaw kag ako tumuluo kita ni Kristo Isos nga mga Kristohanon kita nga mga pumuluyo kita sa ginirian sang aton nga Dios. Ang aton mga maayo nga binuhatan indi ini makaluwas sa imo kag sa akon. Ang aton maayo nga binuhatan amo inigali ang ginatawag naton diri proof, ang pamatuod nga yara kita sa sabak na ni Kristo Isos. Amo ni nga hatagan gid naton sing dako nga pagtalupangod ang aton niya nga kabuhi. Kay ang aton gili nga pagkakristohanon nasandig sa aton nga pagkapinasahi. May ara gid niya dako nga kinalain, may dako gid niya kinatuhay ang kabuhi sang Kristohanon sa kabuhi sang di tumuluo. Ang kabuhi sang isa ka anak sang Dios. Kag sang tao nga yara sa kalibutan. Gani hatagan naton sing dako nga pagtamod. May mga panunaw kay isa nga ati, Kristohano naman ko. Siguro naman ko nga magpalangit. Ati, mapinagusto na lang kita diri sa sininya nga kalibutan. Ti si Pablo nagambal. Roma Kapitulo 6. Shall we continue in sin that grace may abound? Nya magapadayon kita bala magpakasala. Total, ara man niya pirmi ang bugay. Patawaron man kita nga patawaron sa Diyos. Anong sabat dira ni Pablo? God forbid. Ang Ginoo, hindi magtugot sina. Hindi siya gusto nga magpaulipon kita liwat sa sala. Kaya ginkuwa niya na kita sa kaulipnan sang sala. Amo ni gili kaimportante ang aton gili nga pagkabuhi niya Kristohanon. Kay paagi sa aton nga mga maayo nga binuhatan, ginapadayag naton ang kapawa nga ginhatag sang Dios sa aton nga among kaluwasan. Kakabay pa nga ini nga kamatuoran makaaman subong sa aton sa pagpamlandong naton sa pulong sang Dios, the portrait of a blessed man, no? Ang paglaragway, ang larawan sang pulong sang Dios sa isa kabulahan nga tawo. Kag diri nato makita ini sa Salmo 1:1-6. Kag sa pagpadayon naton sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, magapamati kita ni sa isa ka ambanon.

0: Search me, O Lord, and know my heart.
1: Kabay pa nga mo ina ang aton nga kalantahon sa aton man nga tagipusoon. Nga mausisa kita sa aton Ginoo, makita nato ang aton matutod na kahimtangan, kagpaagi sini, makapangayo kita bulig sa aton Diyos. Makapangayo kita bulig, kaalam sa iya, agod nga mapatikang naton sinagakaigo ang aton niya pagpangabuhi. Magapangayo kita bulig sa iya, sa bugay, agod nga matuma naton ang tagsatagsa kamabutang nga gintugyan sa Ginoo sa aton. Kibisan pa, makapangayo kita bulig sa iya, sing kaisog sa pagtindog sa kamatuoran kag subungman sang atubang naton sa mga pagpahangkat, mga pagtilaw kag mga temptasyon sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Search me and know my heart, dear Lord. Na magaparahin kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, the portrait of a blessed man. Ano ang paglaragway sang pulong sa Dios sa isa ka ginatuwag naton bulahan nga tawo? No na ibaluan naton nga ining pulong diri nga bulahan nagalaragway ini sang isa ka malipayon nga tawo. Isa ka tawo nga mabinungahon ang iya nga pagpangabuhi. Isa ka tawo nga may ara siya kalinong sa tunga ayan sa mga pagbati-bati sang mga sirkumstansya sa iya nga pagpangabuhi. Apa may ara siya kalinong. May kaligunan siya, may kasiguruhan siya sa iya pagpangabuhi. Kagsubong man nga ini nga tawo nagatinad ang iyaya nga pagpangabuhi. Hindi lamang sa iya nga personal na pagpangabuhi, kundi bisan pa sa ipanimalay, kabisan pa sa iya man niya matag-adlaw nga mga hilikoton. Inikon lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, tungod may mga butang siya nga ginalikawan, kag may mga butang siya nga ginabaton, kag subong man may mga butang siya nga ginaangkon sa iya kabuhi.

tuga niya kita nga mag malipayon sa ato niya pagpangabuhi. Apang tungod sa sala, nagdulot inisang dako kasakit sing kasubo. Apang pagi sa kay Kristo Isus, na ibaluan naton, nga ginbalik sang Ginoo ang kalipay nga una nga gintanyag kag sumungman ginhatag niya sa aton. So ari kun aton nilang taon, masapuan naton nga ang ginatawag naton diri pagkamalipayon, ang pagkabulahan, maangkon naton gili bisan pa sa sini nga pagpangabuhi naton sa sini kalibutan. Hindi na kita magulat nga digto pa kita sa langit o kon siya ginarian. Agod nga makaangkon sa isa kabulahan niya pagpangabuhi kay bisan diri gali sa sini kalibutan, makaangkon man kita gyapon kag ma-experience kita sa bulahan niya pagpangabuhi. Wala sa payan niya hindi gid inihimpit nga 100% gid, pero gahandom ang Ginoo nga mangin bulahan ang ato niya pagpangabuhi sa sini kalibutan. Wala sa payan sa presensya sa sala, wala sa payan sa pagdagta sang sala sa sini kalibutan, apang may ara gali kita sa gyapon nga ginaaman ang Ginoo nga kalipay. Kag kinahanglanon lamang nga sundon naton ang iya gali nga ginatudlo sa aton sa sini nga salmo. Kag paagi sini ma-experiencehan naton ang matudtuod nga bulahan o kon malipayon nga pagpangabuhi. Now ini nga salmo kun aton gili ilang taon, nagalaragway ini siya sang duwa kasay isang tawo. Two kinds of people or persons living two kinds of lives or pursuits leading to two kinds of products or consequences. Nagalaragway ini sang duwa katawo. Ano ini nga tawo? Ang Diyos nun kag ang malauton nga mga tawo. Duwa katawo diri, no? Kag diri man ato makita nga nagapangabuhi sa duwa kaklase sa pangabuhi. Ang Diyos nun yung tawo, nagapangabuhi sa isa ka ginatog naton diri mabinungahon kag subong man may kahulugan nga pagpangabuhi, a fruitful and meaningful life. Sa piyakabahin ang di matarong kabuhi nga walay kahulugan kag subong man walay pagkadtuan, a life marked with emptiness and aimlessness. So anong resulta diri? Anong duha ka resulta? Ang isa ka matarong nga nagakabuhi sa isa ka mabinungahon kag subong man mapuslanon kag may kahulugan nga pagpangabuhi, nagapadulong ini sa kabuhi nga walay katapusan, life eternal. That's the product. On the other hand, what about the wicked? Ano ya ang sa malauton? Ang ginambal diri sa Biblia sa aton, nagapangabuhi siya sa isa ka kabuhi nga walay kahulugan kag walay pagadtuan, kag nagapadulong ini sa ginatawag naton kamatayon nga walay katubtuban. Death everlasting or eternal death. So amo ining makita naton diri, no? Sa sini nga di nalan sa kasulatan. So kun aton isusaon kag masapuan naton, wala diri nagambal ang Biblia sa aton nga pili ka kun anong klase sang pangabuhi ang igakabuhi mo. Kun bala kabuhi sang isa ka matarong nga tawo, o kung magpangabuhi ka sang kabuhi sang isa ka malauton nga tawo, hindi naton makita ang ini nga di nalang sa kasulatan nga ginapapili kita, kundi ginatudluan kita nga hindi kita magkabuhi sang kabuhi sang isa ka tawo nga malauton, kundi magkabuhi kita sang kabuhi sang isa ka tawo nga Diyos nun o kung matarong. Sa umu ini ang makita naton, ginatudluan kita sang sini nga di nalang sa kasulatan. Gani kon aton nilang taon pagidiri sa pagtuon aton sa versikulo 1, katahom sa ginhambal sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laigay sang malauton, o kung nagatindog sa dalanon sang makasasala, o kung nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Now, suno sa isa ka managwali, may ari diri kuno nga 3 sets of 3. May tatlo diri kuno ka grupo sang tatlo ka mga pulong. Kako sa bagay kung lang taon natin ara, no? Una, diri, nagalakat. Ikadua, nagatindog. Ikatatlo, nagalingkod. Amun ang una nga grupo sang tatlo, diri. No, ikadua nga grupo sang tatlo, diri, laygay, dalanon, kaglingkuran. Ang ikatatlo, diri, nga grupo sang tatlo, malauton, makasasala, mayubiton. Now, kung aton isusaon ang pulong sa Ginoo, amo inigali ang pag-influensya sang malauton
sa tawo.

Amo ini nga andaman naton, kay amo man ini ang pamaagi sang kalibutan kagsang kaaway, nga matiplang kita, madayaan kita, kagmahulog kita sa pagpakasala. Nao nay baluan naton sa pulong sang Dios, nga indi na maagaw sang yawa sang aton kaaway o kon sa kalibutan man ang aton nga kaluwasan. Kung ginhatag ina sang Dios sa imo, permanente na ina nga imo. Kag ang Dios mismo ang magpadayon sa sina ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Wala sing anuman nga butang nga makapamulag sa aton sa gugma sang Dios. Wala sing anuman nga butang o kung persona nga makakuha sa aton gikan sa kamot sang Dios. Ang aton pagkainanak, isa ka permanente nga relasyon. Amoy na makita naton sa pulong sang Ginoo. Apang pwede gali nga makawat sang aton kaaway o kung sa kalibutan ang aton pagkamapinuslanon sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Amoy nga andaman naton. Kaya may posibilidad gali nga tumuluo ka pero hindi ka magamit sang Dios. O kung tumuluo ka apang ang imo kabuhi hindi makatag kahimayaan sa aton na Ginoo. Amunay nga kun aton gali nga usisaon, aton gidgali nga hatagan sing dako ang pagtamod ang aton yung pagpangabuhi. Kaya may posibilidad gali nga ang sala, amo ang makapamalabag sa aton, amo ang makaguyod sa aton, nga hindi kita makapadayon sa aton gali nga mabinungahon niya pagpangalagad sa aton Ginoo. Sa isa ka ginatawag naton bulahan nga pagpangabuhi. So paano ini? Kung lantaw naton diri sa pulong sa Ginoo, lantaw naton ining pulong nga ginagamit diri sa aton nagalakat sa laygay sang malauton, nagatindog sa dalanon sang mga makasala, nagalingkod sa lingkuran sang mayubiton. Na kung lantaw naton ining pulong diri ginagamit sa aton nagalakat sa laygay sang malauton. Ining pulong diri nga nagalakat sa laygay sang malauton. Ang paglaragway diri gali sang Biblia sa aton, do katulad ini sa isa katawo nga may nabatian siya nga laygay sang malauton. Kag wala niya lamang ini nabatian kundi ginpamatian niya gid. Amo ini gali ang paglaragway diri sa pulong sang Dios. Naibaluan naton nga kung may isa pa kabutang nga aton gid nga andaman ang aton gali kuno nga dalunggan kag mata. Kay dra nagasulod amat-amat ang sala. Amo ni kun aton lang taon diri sa pulong sa Ginoo, masapuan aton. Katulad sa kay Martin Luther katahom sang iya balang paglaragway dra. We cannot prevent birds from flying over our heads, but we can't prevent them from building their nests on our heads. Nga hindi mo iya masaway, hindi mo gid malikawan. Malupad gid siya ang pispis sa ibabaw sang aton niya ulo. Pero makapugong ka sa ila nga hindi sila makahimupugad sa ibabaw sang imo nga ulo. The same with sin. Ang presensya sang sala yari sa sini nga pagpangabuhi naton sa sini nga kalibutan. Sa sini nga pagpangabuhi naton. Pero pwede gali kita maka mangin madinaogon batok sa sala. Kayara na si Kristo. Nga aton niya nga manuluwas, ginuwas na kita gikan sa kulipnan sa sala. Kag wala na sa plano sang Ginoo nga magbalik kita gali paulipon sa sala. Amo ni nga kun aton ilang taon andaman naton. Kay ang sala masami nagasulod sa tion nga ang aton nga nabatian, aton ginpamatian. O kon sa aton pa may iban pa nga term ka isa nga ang aton niya nasiplatan, aton niya gintulok. So, amuning makita na ito, Andri. So, amuning nga, una anay nagalakat sa laygay sa malauton. Ang ginahambal. Ayan ang una niya pamangkot. Daw insakto manihaw, pero daw hindi manhaw. Kiti, dra nagasugod ina. And then, pagparahin na ito, Andri, nagambal siya. Nagatindog sa dalanon sang makasasala. No, arina. Nagalakat siya, tapos nagtindog na siya. Naguntat na siya. Nagatindog sa dalanon sang makasasala. Kung lang taon na ito ng ininga din nalang sa kasulatan, makita na itong gali. Una anay, nagalakat sa laygay sang malauton. This person is
pondering upon the principles of the wicked. Amo nang una nga ginatawag naton downward pull, no? Ang pagbutong sang sala sa kabuhi sang tawo. Ang ikaduwa diri nga tikang nga nagamat-amat na siya panahog. Ang hambal sa Biblia sa aton diri, he is now participating the practice of the ungodly or the sinners. Ini nga tawo, wala lamang niya ginpamatian o kung ginimutaran ang pangabuhi sa mga malauton, kundi ginkopyaya na, ginsunod niya na ang pangabuhi sa makasasala. Amuna ina ang ikaduwa nga lintang panahaog niya kang ikatatlo nga lintang sa iyang pagpanahaog diri. Nagambal ang Biblia sa aton, nagalingkod sa lingkuran sang mayubiton. No, ining paglaragway gili sang pulong sa Ginoo sa aton, ini nga tawo hindi lamang ginpamatian niya ang nabatian niya, hindi lamang gintulok niya ang nasiplatan niya, kundi nga iya nga ginsunod, gintuman niya ang mga nabatian niya, ang iya nga nakita. Kagdiri ko lang taon naton sa ikatatlo nga lintang, masapuan naton nga nagaupod na siya sa sining nga makatawan sa paghimo sang hindi maayo nga butang. Kung lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo, masapuan naton, not only that he, the first step, pondered upon their principles, second step, not only that he participated on their practices, but now he is participating with their protestation. Ining pulong diri nga mayubiton, tam-an inigili kabugat nga pulong. Kaya nga man, nagapakita ini sing bukas, hayag, nga pagpakigbato sa Diyos. So, hindi lang nigili nga nagahimo sing sala sa tago, kundi nga ginapahayag niya sa mga katawhan, sa palibot niya, makambal siya, lantuwa bala. Kung tutuod na ang inyong Diyos, nagimo ko sa amosini, pero wala man may sanatabo sa akon. O kung ayhan, ang ininga tao, nagapasipala na sa iya baba sa Diyos. Hindi lamang sa iya binuhatan, hindi lamang sa iya paununa, kundi pati sa iya baba, ginpakita niya ang iya gali nga pagpamatok sa pangginahom sa Diyos sa iya kabuhi. Kung ato nilang taon, diri naton makita, nga nagadalom, nga nagadalom, nga nagadalom ang pagpakasala sang sini nga tawo diri. Kakun aton usisaon sa pulong sa Ginoo, amuna ini ang pinakamadalom nga butang nga mahimo sang tawo sa pagpakasala. Hindi lamang siya nagpakasala sa iya pangunauna, sa iya nga mga binuhatan, kundi pati sa iya nga baba. Ginpahayag niya nga siya nagapamatok, ginayubit niya ang Diyos. Kang inambal diri sa Biblia sa aton, amuni ang isa kabutang nga dapat gid naton andaman. Kung aton lang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton nga nagasugod ang aton pagkabulahan, nagasugod ang aton malipayon niya pagpangabuhi, kung ang ginambal diri sa pulong sa Ginoo sa aton, ginalikawan naton ang mga pangabuhi, ang dalan, ang pinamatasan, ang pangabuhi sang mga di Diyos nun. Ini nga din na lang sa kasulatan, nagsugod ini sa isa kanikatipo na pagtudlo sa aton. Hindi kita maglakat sa laigay sa malauton. Hindi kita magtindog sa dalanon sa makasala. Hindi kita maglingkod sa lingkuran sa mayubiton. Agod nga ma-experience kita sa isa kabulahan na pagpangabuhi. Amo ini ang pagtulunan na makita naton sa pulong sa Diyos. Mga biyan kagutod sa Ginoo, nauna lamang ini nga bahin sang aton pagtuon sa sininga din nalang sa kasulatan. The portrait of a blessed man. The first portrait here, he refrains from the ways of the ungodly. Kung gusto naton nga magkabuhi nga malipayon, magpangabuhi nga mabinungahon, magpangabuhi nga may kahulugan, kagkasiguruhan, ang ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton, maglikaw kita sa dalanon sang di tumuloo.
Kabay pang Ginoo, magapakamay sining pulong at ang gipamlandungan, sa liwat, ini anyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, the Lord bless you.